اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوم اندگوری محترم در اسرائیل خوزر ساعت 12 دنیم امروز روز جمعه است. مزید میکروفون سید مرزایف شنوم اندگوری محترم برنامه همون رو پیش از صحبتی هروب هیلل خیموف با سرود در اجرای یعقوب داویدوف سر میکنیم.

0: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، پاراشای همه هفته پاراشایی حزینو که آن را موشه ربینو در روز منوحای افتنشان که می باشد هفتمی ماه آدار به فرزندان اسرائیل نصیحت داده، بسیار بسیار نصیحت های سخت و از بین گفتن، تا حتی که نام این پاراشای ماندین پاراشای شیرت حزینو. شیرت حزینو مناج در زبان یونانی بخاری حقانی پند و نصیحت. حالا حقانی که ما میخوانیم که میباشه گپای حق، گپای امید، گپای نصیحت که در یوشوه ها خونده به خلق میفهمونن، این سرشدک از موشی ربینو که گپی حق گفته در ما در تورا ایلاوه کرده در پاراشای آخری سفر تورا پیش از پاراشای بزرگ در برخا پیش از بنی اسرائیل برخا کردن نصیحت داده موشی ربینو میگون که آسمان و زمین گواه میکنم در سخنهای خود که امروزه شما استادتان پیش از رامدن ارد اسرائیل میشه روزه که مدرایتان به زمین ارد اسرائیل خانه حولی ها میکنتان، دارو دولت میکنتان، بعد که بای به دولت که شدیتان چشماتان که روغن گرفتک خدای از یادتان فراموش میکنتان، برای بود پرستی میرتان. در همون وقت میگو چه خیلی که شما خدای فراموش کردیتان، خدایم خدا نکرده شما فراموش کرده به دست دشمن می سپاره. بسیار روزایی خدا نکرده بد می بینیتان، روزای کسافتی اثرتان می گذاره و یکته همینه فهمونده موشی ربینو می تین و یوشوع شاگردشان به نصیحت کرده می گون که همینه می گون به سفر تو را ایلاوه کن، مقصد فرزندان اسرائیل نخونده همیشه دانن روزی که اگر بسرشان روزی وزبینی بیایه و نگویم که ما نمیدانستیم این بیچوه خیل شده کنی همون خدایی که ما وعدای کلان داده که من شما پازبانی میکنم، من از ماهش رشته میکنم، کنی خدا نگویتان نگویتان که من نمیدانستم انا پیشتان من امروز گذشته استادیم. بینیتان که دوستان عزیزم راسنگی هم در وقتی خرابی به تمیر داشت روزای وزبینی که از خلق اسرائیل گذشته یا که در سالهای جنگ جهانی دیوم که در کاتاستروفی 6 میلیون یهودیان عدست گیتلر خونخور نابود شده چقدر همون وقت آدم ها تا به امروزه اخیر آدم ها میپرسن میگون که خدا به کجا با همون وقت که اینه اوجه خدا به سفر تو را نویسته مانده گفته که تا امن پرسیدن خدا گجایه من سوال اخودت پرس که تو خودت گجایی، اگر که تو مرا فراموش کنی من هم توی فراموش میکنم، چون که میگو خدا من سایی تو میباشم، تو با منی من با تویم. دوستان عزیز، بسیار نصیحت های وزبین استیم موشه ربینو در همین پاراشا، مقصد که بعد از روزی که پور با همین پاراشا میخوانیم بعدی آن که خدا دمون نیکی ها میکنه حیات میتیه، زندگانی میتیه، زن و فرزن میتیه، دار و دولت میتیه، چخیل آدمی زاد فراموش کرده میتانه خدایی که اما به همین دنیا آفریده، چخیل آدمی زاد فراموش کرده میتان پدر و مادرشه که آدم خدای فراموش کنه. بعدی کیپور همی ما حاضر خلقی تازه، خلقی تاهر، یگام تیما یگام گناه نداریم، چون که همیشه خدا محیلا کرده که به دفتر حیات همه های نویستک در ما با حیاتی نو داده که مقصد ما به فرمان خدا باشیم، برای خدا باشیم. بدون که دوستان عزیز از ما یک طلب، همین تازگیه چرکید نکنیم، نمیگیم که بشما رفته تازه کنیتان، این تازه کردن خدا خودش تازه کرده، انمین تازگیه سرشته کنیم، شبات نگاه داریم، سی سی تفلین هر سحری ها بسته شما اسرائیل خانیم، نام خدا بیاد ما بیاریم، هر یک سه که بدن رو میداریم برخا گفته خوریم، به نویرام و نصیحتیم در وقتی یک شیرینی دادن یا برخا گویه که ما آمن جواتیم. دوستان عزیز، فرزند اسرائیل بودن ما همین که معلوم شود خدا رحمتی نهومی نسیم دیند اسرائیل که می باشند شیمون پرس منحای افتند، همین کس به وصیتشان نویستند که در لوایای من شیرای آوین و ملکین و یکی بروز که پر می خوانند همین خونده به گرمانیتان. چوه پرسیدین بچه هاشان گفتین که من وقتی که بچی مایده بودم ساله و ساله رحمتی باوام به تی سیسیتشان منه گرفته شالح تیبور شده به والی تیوا همین شیرای می خوندند. انمی یاد آوری گفتم بیادی من همیشه هست، میخوام همین شیراکتی از علام ازه در علام مرا نشام همه سپارم. دوستان عزیز، بینیتان که این کس نمرو 3 سال شده منحای افتن، این گاو 90 سال پیش، بعد از 90 سال بیادشان همون جو آیی باوا کردگیشان بیادشان همه امروزش به هم دوستان عزیز هر یک کاری که ما میکنیم به نظری فرزندام و نویرام و یاد آوری دائما میمانه. از این سبب با خدا ما سوال پرسیم گوییم که اپدور پدر بابای ما دوما میراث های خوشروی ماندگی یاد آوری های خوشروی ماندگی وی شوای پیسخ وی سوکه ها وی محصا پختن ها وی میا کشیدن ها وی گوشت شتانه کردن های بی بیان ما از ماها به نویرام ها چی یاد آوری میمانه. انا همین سوال اگر ما هر یک روز جمعه اخون ما پرسیم اگر دستخان شباتی ما دیگه خیلی میشه شبات نگاه داشته ما دیگه خیلی میشه ما ادامه نور میگره چون چونکه ما میدانیم که ما امروزش به همین دستخان شبات به همین دستخان معید یاد آوری به نویرو و فرزندان ما مانده را خط به ایلت اسرائیل چون فرزند اسرائیل روی تارای اسرائیل زندگانی میکنیم. ما همیش ما دوستان عزیزم شبات شلام ما همه تان روزای نکی
1: خوش وقتی آرزو مندم. بنده شما هلال بن منخیم قیموف. خزاک و بروخ و شبه شلام هروف هلال قیموف.